0: Utivi, xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipu, a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi maha leswo, hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana, ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
2: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
3: nan'waka ku titsalisa i mahala.
2: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
3: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
1: Phatima.

0: Ahiko koko kami ntlangu leyi ya kulumba a jornada lela umune ferroviario de Beira jornada lela kanguliwe ke a 117 kamai ya mkuma vlinu
1: Shkote kili makunu kwe ikela uye na ikumeka lahaka zona leyi ya kulukujiku ame ya kisa ikuma Vachikumisi kuwe vahula magizi yoka rikakia kando Apola ina vabili vake wa asosasyon chisportiva di vilankulu Laya nisikisa iketele yako yazo ya huma kutave papsidio Chukumetela kuwe bola ya humeli kaundoga ina lateral direito yaka wa asosasyon chisportiva di vilankulu Chikela huku nani bola loi papsidio Chukumetele bola yaka mani yaka nando ba bola Yaka deku afraverde na pula abili ba joa awia deku ba bola yaka man yaka chavit mukomo afraverde na pula chavit ba bola ya hangi lançamento talumba kwa associação esportiva de Vilankulu na kulo kama na kulori kaka num uchikela magumu afraverde na pula angashiko tangi kuhumelela leno ina na Mr. Nasir Armando Mr. Ulola kamtira radio Mozambique zongeni katiku 3-0, fazer sua cara tá então.
2: Bom, é três jogos bins, mas a Vilankulu é bem. E dominar o jogo, e na Zanga Kutikuma, Gamenga conseguirá contrariar a Vilankulu, mas Zibelu ele bola, mas a Zinyoshi Sanga, porque a Belanga ele fitiva cachorro.
1: Muniwan jogo lendo Zungeni, Katiku na Mungasekela Nampula, você Kakusa Moralia Eva Bele, estava com ele em Cabalneiro.
2: Ah, é jogo só. Então, tizana boa, né? Boa,
1: Armando. Então, lá vai Mr. Arthur Romão. Anga mchukumisi wakia wa asociação desportiva de Vilankulu kube asia magezu karadi Mozambiki hanzulou ajuli urui wakutsakisa wakia wako 3-0 ama kweni kaferofero nampula Mr. Arthur Romão ulola kamitira radi Mozambiki kielu zonga katioga Mozambiki loku uwa itivali simuli ya kuinawe laku akunyosha kunga hela gambu kunga pele au taimba nya mukla mister
3: ni anta imbelel maja hitakil awafani wabili libe marikari lima gula makamalaweko jali chali sinika pa 3 punch yuku mili japra kuwa kuwa ni lisi mahe 3 punch lenga manya mwili kenti higanya semana liya asikulika sabato
1: sabato ferverde nakala ambulu hiwehi kasili sakule isimama gambo gitsumag na choni kale wala mathi
3: hapo dhe kontore na hetira ne na hetira vinga tresa zona uzaku defenda saku yini marika tsiko ni magolo washiki aviage le prepare kwa tsikipa
1: ahe monangi Wilson nyamukha zwini opsan kumbe kutave chokai
3: anga bon lesionado fata recupera tsani marika fata recuperação
1: Hezuili magezu ya Arthur Romão ina kulori Rui Makaringi mchukumisi Nanza wakia wa asociação esportiva de Vilankulu. Henga taha gashikati na kulori. Itanyima laha ni uhashilegi. Hezu unili sekele matiki ya nyama. 3-0. Hambloku. Jinga kombe kisi au hombi gade vema kweni kafirwara na mpula. Kanile hezu jinga maheka lahi na kulori. Avelino Antonio. Wasalisa kusikala kalivala ya machichi. Takele wanana. Hekushu waka hina. Hemulongisu. Lukwa develoi. Atakela bela kwa la mtini. Nikawa wa ferroviário na cala. Bye bye, Rui Makaringi.
0: Bye bye, que se leque na colorou anterior, Avelino Antônio, que vamos cutile, cutipata na inai, colaca amanhã, o namahungula wa.
4: 16 horas e 59 minutos, vai clemente emitindo na emissora provincial de Maputo, Gaza na Inhambane, Camadambo, e a Mintlango e a Cutiça Mir, e a Ri Congoma, Cansimbia, 17 horas.

0: Mutshayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku ti tsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vutshayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima.
3: Rádio Moçambique, Maputo.
4: RM. Fugani Ri 102.3, NIR 1008 K onda média e na 17 horas já te conheço.